0: avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Asante sana andugu wasikizaji, mweza mkafata kabisa kipindi kivyetu, hasa kipindi yamu kimeisha, tuweze tukajikinga, tufike kudawa mbele wakati, tujidetekte, tujidenose, na tuombe tupelekewe ube tujipeleke kudawa. Tu lakini ya muhimu tunawe mikono. Tunawe mikono kila wakati. Kila wakati inaofika. Na utakuwa na tume sove maviza watu na vii yako we mwenyewe. Alo, futa jalo. Tuangalie namna gani kufiolomide anatu repose kupitia yu muziki.